0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 12 часов 12 минут.
0: «Екотехнологіс» – екологічне рішення для каналізації і очистки сточних вод.
2: Лілакція Вейкалос Максима. Брівдіну підабаюми но 7 līdz 11 maija. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maxima, lai nekā netrūk.